0: Gresi Vanessa oimuye masikati patrofono. Alo patrofono masikati?
1: Masikati masura.
0: Masura tiri kubhuya nani?
1: Apa mubhuya na Shamurani. Bila pano paposha initiative ya Montru district province ya Sofa.
0: Bakadini monte chirufuyo.
1: Ah mkumangu monte chirufu nyamasi ari kubona.
0: Ngeishwe.
1: Ei zuro waka
2: Todas que nas suas redes sociais publica bastante as suas.
1: De repente, o malária, o maio, o fatima, o mascate, o tu faz, irmão.
0: Opa, já tá com
1: isso. Mamuneu também, arco-hospitalio também. Ei, dizem que tem mais.
0: O tenda é uma bomba, sim.
1: Ia mamuneo angana utenda kubusa mana kaj no mana angana kubela malaria mudandazo nambuya primero ambo shika ku hospitali utakuita nazi kuzari malaria ndona kumba kuya azizo pera nguo ya kawanda utamika
0: moyo kushata kwa inotipeti zemi mimi mapeto ibini kumarongeza kudini manje.
1: Mapeto albiningu dari majibesi nangandibigene kunyatu wa huku dari ndipa banka, chimizipanu kutengesa tengesa mangwana ndipanu kubanka mdomingu kijia

0: Hey Antonio, what was gwamatsva? Kwete kwete rekukwaniswa kwemamburi anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitirei?
0: Ingana zvakaizwa kwete kwete rakaperero. Zvipata zvichahamba muzi ngemuzi kuti atarire anyao kama nokutopa chiripo ripocho mamburi anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kuri. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mamburi. Ngazvipi zvitichaita tangi tangi?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mamburi anovhikira nhunga. Tinodikana kuwasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhe kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemamburi usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharariya.
1: Ndakuzisawo zvino kuanyachidarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Asiye echipondwa ngezvimhepo zuva rimusure kwata mukati mwavo anofikira nhunga anopone
3: 20 horas para entrar num sorteio diário de 100 mil meticais. Só na Betway. Termos e condições aplicáveis. Para maiores de 18, jogue com responsabilidade.
4: Amor, traição.
0: Uie, te fiquei no xaralina. Demererei no rumo. Indaramo. Rute no nirangueso do tombo, mano.